0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

yinde buru kar cheli yeri men che ko ro pe nge wa ti me buru kar cheli yeri aya